Яшлик ярым үткән ғымрымны хәтерләтеп төшкә керәсең. Артқа таба инде юллар ябық, кире қайтмасымны біләсің. Йыракларда қалған тәуге сүйу сағындырып искә төшмәсен. Яратулар саф мәхәббәт үткән, яратам дип зинһар дәшмәсен. Үткәннәрдә қалған тәуге ярым, юллар безнең қабат қушылмас. Синең сорауыңа яуап итеп, минем куллар сиңа сузылмас. Тәүге сөюем син, тәүге ярым, йөрәгемдә бетмәс яралар. Тәүге сөю, тәүге мәхәббәтем, гомрем буе зат.